Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымдымы анайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, анайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалытылы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Жоңхайдыр Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ұлы гүлден өсіру ішке ашыру жалпы Жоңхай ұлан қыздарының ортақ талпынуысы, мемлекеттің бірдіктілігін қорғау, ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру жалпы жоңхай елінің ортақ жауапкершілігі.

құрметті оқырмандар. Барымызға жақсылық, бейпілдік, тыныштық болсын. Жашоңыздар жарқын маңайға бөлінсін деген ақ тілектің қош досында Құрманбек Бәкіроғлы менен Жарқынбек Бақтышайырұлының атқарысындағы қосалық дегендерді назарыңыздарға ұсынамыз. Сөзін жаңа оның жазған Құрманбек Бәкіроғлы.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ортақтылығы таңымы ұлыттар ынтымағының негізі.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қаһармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзіраныт. Ынтымақтықтың ырларын обалатады. Ананда ардақты қаһармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдар.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен баштап жолға қойылды. Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі законын үйреніп, үгіттіп, ізчілдештіріп, Шинжаңның ұлыттар ынтымағы алғы басарлық іштерінің жоғары сапатта өнігісін ілгері сүрілі.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сару.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңха ұлыты ортақтылыққа танымын бекем ұйытып, социалистік замандашқан Шинжаң ұрып чығалы.

Ардақты ормандар, бері өзді олан табыз, бүгінгі байының мықты чеберлері түрмі көзді. Дүрбілжін аудандағы тамағаш сосын доқты көнінің қожойыны чай қойруңдың 17 жылды бір күнде өткеріп, ұлыптар ынтымақтығы гүлдерін мейір махаббатыменен суғарған ішіздерін айтып беребіз.

көріп, іштегендерімдің барлығының арзы тұрғанын сезіндім деді. 2025 жылы ал Тарбағатай аймағы бойынша ұлттар ынтымағын ілгерілетуде үлгілі жеке деген атаққа ие болды. Мұрдадағы Дүрбілжін ауданының 5-ші кезекті мұралы үлгісі Дүрбілжін ауданының 8 март қызыл ту түсі болып бағаланған. Жай құйрың дайыма мен еш нәрсені көздеп едім. Башқалардың қиыншылығын көрсем еле көңілім мұнанбайды. Қолыман керсіле жардан беремін. Көпшіліктің тұрмыс жақсыланса мен да қуанам деді. 17 жылдан бері ал ыссық палаусы менен салсыздаған кишилердің құрсағын тойғызып, ар жолы жоуып қайтаруын күтпей, арлы телінен жүрегін жылатты.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымдымы анайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, анайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ұрларын обалытыны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Құрметті оқырмандар, барымызға жақсылық, бейпілдік, тыныштық болсын. Жашоңыздар жарқын маңайға бөлінсін деген ақ тілектің қош досында, Құрманбек Бәкіроғлы менен Жарқынбек Бақтышайырұлының атқарысындағы қосалық дегендерді назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жаңа оның жазған Құрманбек Бәкіроғлы.

ардақты ормандар, бері өзді олан табыз, бүгінгі байының мықты чеберлері түрмі көзді. Дүрбілжін одандағы тамағаш сосын доқты көнінің қожойыны чай қойруңдың 17 жылды бір күнде өткөріп, олыптар ынтымақтығы гүлдерін мейір мақабатыменен суғарған ішіздерін айтып еребіз.